wa hewa mosagwa pila wa wa lapa kyan ka umada ba o ta tsona ko mena ke fela pelo mona ko ke ta tsu ho bona ho nyanya nyana ho ntlo mata.